0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day. Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Te ruke tvoje noćas nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: I posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini KFOR Radio.
6: That's

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, sreda je, a bude vas Vlada i Pajče. VIP buđenje.
1: Pa VIP, da, sredom, verujem da ste navikli već na ovaj duo. Tako da, dobro jutro, dobro došli na 9.6.6. Sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, tema jutra, naravno. Pored teme, sve one ostale standardne klasične informacije.
0: Tako je, 19. august je danas inače i preobraženje gospodnje. Inače, prema starom verovanju, danas se završava leto i počinje jesen. Dakle, dolazi do preobraženja prirode, a interesantno je, to sam i sinoć negdje pričao, da je NASA to zapravo utvrdila s tim svojim naučnim metodama, slikajući i snimajući zemlju i ponašanje vode i čega sve ne, severne hemisfere, poslednjih 25 godina. Kažu da zaista danas počinje voda polako da menja tu svoju pH vrednost i prelazi sve, kaže, iz leta u jesen, tako da eto, čisto da znate taj jedan podatak.
1: Jest, neće to biti baš tako kalendarski.
0: Da, kalendarski ne, ali ovo prirodno da.
1: Ne samo kalendarski, nego vremenski, to se htio misliti, jer definitivno dolazi i do tih promjena, jer kompletna ova situacija sa industrijom i svime time što nas prati u zadnjih 100 godina definitivno utiče i na vremenske prilike, Vlado, tako da ćemo nekako naših godišnja doba se nisu što su nekad bila.
0: Tako.
1: Nemamo više bukvalno jesen, nego idemo odmah zima, nema proleća, leto, tome slično.

0: ovo jutro da vas čujemo u jednoj veoma zanimljivoj temi, kaže šta to nikad ne biste priznali svom šefu, zbog čega ste kasnili recimo.
1: Da, ajde, to nekako na prvu pada ovako na pamet.
0: Pa ili recimo nikad mu ne biste priznali, rekli da nema pojma recimo da radi svoj posao.
1: Da.
0: Mislim, vi smatrate da vaš šef nema pojma da radi svoj posao, ali naravno da mu nećete to... Ali naravno da mu to nećete priznati, jer, mislim, ako vam je vaš posao drag, to nećete reći nikad.
1: Pa da, u većini slučajeva, da, slažem se. Slažem se, Vlado, da nećete priznati, nego ćete generalno to prečutati i to je to. Ali ajde da čujemo vas.
0: Ima verovatno još gomila drugih stvari koje ne biste rekli.
1: Doći vam i do tih stvari do 10 sati sigurno. Dakle, šta je to što nikad ne biste rekli svom pretpostavljenom, svom šefu, tema jutra do 10 sati.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Više muzike, manje priče.

0: Vrlo prijatno vreme, odnosno jutro je osvanulo, onako nekih solidnih 15-16 stepeni, ali ne brinite, bit će daleko toplije danas.
1: Znaš kako, Vlada, ja sam se jutro onako baš iznenadio kada sam izašao van, jer nekako se u navik vadio sad onako.
0: Da bude 22-3 u 6 izjutar, tako je.
1: Jeste, ali nije bilo tako da me mrzilo da se vraćam, da promenim ovaj styling.
0: Da.
1: Pojavio sam se onako kako sam se pojavio, međutim video sam da će tokom dana zaista biti jako toplo, tako da mislim da nisam pogrešio.
0: Tako je, nisi pogrešio. Sad danas maksimalno 31 do 32. Ako mislite da je to toplo, sačekajte sutra kada počinje taj novi vreli talas s prosečnim temperaturom oko 36 stepeni. I koliko mogu da vidim, možda samo subotu bude 35. A kaže ponedeljak tamo 38, utorak 39, pazi sad ti to.
1: Pa to je ono što smo pričali na početku, ono, da se menja sad nekako i dan se skratio, sve to jeste, sve to stoji, naravno, bliži se jesen i kalendarski, ali kažem, opet ponavljam, definitivno se čitava planeta nekako izrotirala, promenila, okrenula na opačke, tako da i vreme nije što je bilo nekad.
0: Tako je, tako žalost, je. Kakvi su ljudi, vreme odlično, s druge strane, ali dobro. Vidjet ćemo, vreli talas počinje sutra i trajeće bar jednu nedelju dana.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: koja je to stvar koju nikad ne biste priznali svom šefu, je pitanje ovoga jutra, ajde da vas čujemo.
1: Šta bi to moglo biti, narode, ajde budite malo rečiti, duhoviti, ovo može biti dosta toga.
0: Styling, radi, styling.
1: Izvini šefe, ne mogu da dođem, ajde sad uvijek si posla, naravno uvijek je nešto, izmišljate neke stvari, ali ponekad nije dobro izmišljati.
0: Da.
1: Jer to onda može stvarno se desiti.
0: Tako je. Tako
1: da ste bolesni, da,
0: tako
1: ne znam.
0: Kažeš te, bolesni sam, ti sam došao na posao.
1: Umrla tetka iz Kanade.
0: Da, da, da, onda se stvarno desi tetka iz Kanade da je ovaj otišla, umrla, a nije ostavila
1: testament.
0: Tako je, odnosno onaj novac koji ste želeli da vam ostavi. S druge strane, možete, možda nikad nećete priznati svom šefu, šefici, naravno, styling. Ne sviđa se styling te osobe, kako se nosi, kako se oblači, ali vi ste uvek ono, ajde da jeli, sačuvate sobstvene pozicije, kaže joj, što mi super, kako lepo izgledate i šta sve ne, a zapravo izgleda kao da je pobegao s nekog vašara, to jeste cirkusa. Ajde da vas čujemo o svemu ovome, pričamo do 10. jutra.
1: 049 950 951.

Ivana Peters, Trag ljubavi. Anđelina, Boje crvene.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: E sad ovako, narod, deo jutrnjeg programa gde se malo bavimo stanju na putevima, to jeste prelazima. Sezone je još uvek u toku, sad je onaj drugi talas augustovski.
1: Da je izlazni.
0: Izlazni, da, imamo neki ovaj i dolazni, ali nekako 15. august se takođe vezuje za neke odlaske na odmor, oni koji imaju u planu recimo da izbjegnu možda neke veće gužve, vladuje ili tome slično, planiraju taj tu neku, da kažem, drugu polovinu augusta ili čak te neke zadnje nedelje 8. meseca u godini.
1: Jeste jedna velika nula, verovali nula. Ili ne, velika
0: pa,
1: nula.
0: Ja vidiš, da.
1: Prema zvaničnim informacijama nema zadržavanja ni na jednom prelazu, ali bukvalno negdje se čekao do 2-3 minuta, negdje 3 do 5 minuta i to je to. Mada na Jarinju kaže ove informacije koje je stigla, ajde neka bude jedno 10 minuta otprilike ranije, gde je jedno 30 vozila na izlazu.
0: Dobro.
1: Ali verujem da dosta ide brzo, eto čisto da znate ukoliko koristite taj prelaz da ćete možda malo čekati, ali samostrpljivo, neće biti ovaj prevelike gužve, ostali prelazi bez zadržavanja, izlaz, ulaz apsolutno prohodni, što je vrlo, vrlo interesantno.
0: Ja, fantastična informacija ti za sve učesnike u saobraćaju, a vi narode, ukoliko pak imate nekih drugačijih informacija, ajde to podelite s nama, čisto da bismo to mi uspeli da podelimo našim slušalcima.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: u 750 minuta se privodim u kraju prvi sat buđenje već, verovali ne, još dva sata ćemo raditi ovo isto, ne vrijeme.
1: Da, da, tema jutra, sta tu nikada ne biste rekli šefu, eto, neko ponašanje prema nadređenoj osobi. Znaš, ono, Vlade, te smešne situacije, ideš nešto, klimaš glavom, znaš, kad ti piča.
0: Da, da, da, ti, ja.
1: Menadžer, šef.
0: A ti, brate, god, samo razmišljaš, joj, kako će spavim kad odim kući, ili joj, imam ovo da uradim.
2: Ili sastanak. Ili... Sastanak.
1: Da, sastanak. Stavim, evo, pošaljim mail, to je.
0: Pa dobro, znaš, znaš kako, verujem da postoje poslovi gde su sastanci, ono, uživo, takozvani kolegijumi, vrlo ovaj, bitni i tu koji su ono bitni za funkcionisanje posla i firme i
1: da,
0: šta
1: da,
0: se
1: naravno,
0: ne,
1: naravno.
0: Ali postoje negde ovaj, ti poslovi koji mogu ono, se završiti mailom ili čak ono, od usta do usta što se kaže ovaj, verbalni put i mi molim lepo.
1: Ubrevo tako.
0: Da,
1: dobro si rekao, to zavisi naravno od posla i ono čime se bavi. Ali u većini tih situacija mail završava apsolutno sve.
0: Apsolutno, tako je. Svema ukoliko se ne bavite nekom montažom recimo ovaj, ili nekim sličnim stvarima, pa onda ti šef ono da pismeni nalog ovaj, na ruke.
1: Izvolite.
0: Izvolite.
1: Ajde, ajde da vas čujemo. Šta to, ovako, nikada ne biste rekli svom šefu, neko, ajde, generalno ponašanje prema nadređenoj osobi, tema jutra do 10 časova, znate već brojeve telefona i način na koji možete da nas kontaktirati.
3: Imaš motor?
4: Ne.
3: A da ba imaš motor, to ti vraća sam u putanju, znaš to? To ti nekako vraći ponos u slovo. Vraća se u Yamahu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro još jednom, ljudi, 8 sati 5 minuta, drugi sat, buđenje upravo startuje.
3: O da, idemo jutra do 10 sati, šta to nikada ne biste rekli svome šefu? Kako se ponašate kad ga vidite, kako se ponašate na sastancima, da li je to klasično klimanje glavom, da li je to vada ono nošenje papira, znaš, kroz iz kancelarije do kancelariju.
2: Da, kao nešto radiš.
3: A papir prazen, na njemu nema ničega.
2: Ili ima nešto, nasumično.
3: Redovno zapisujete nešto prazno.
2: Ima i toga, neću da kažem. Ovo je to jedno
3: ili crtate Sharon Stone i Pamela Anderson.
2: Pa nisam crtao Sharon Stone i Pamela Anderson, ali teo sam da kažem tako u nekom sastanku nešto smo kao sastančili i ovde i meni bilo toliko zanimljivo da sam ja počeo crtom neke razne geometrijske oblike koji on u principu i nema veze jedno s drugim.
3: Sad moliš da
2: menadžer
3: ne sluša.
2: Pa nema veze, davno je to bilo, tako da nema veze, nije ni bitno, to je prošlo. Prošlo je par godina tome. Ali eto, to su ti neki momenti na tim nekim sastancima. Eto, to nikome nisam rekao, sve sad svima. Opet s druge strane, ajde čujemo vas.
3: Da li imate,
2: da, polagu se dodaje. Ako imate vi nešto slično da kažete, eto, šefu nakon određenog broja godina slobodno
3: sjaviti. Platiš, ko prizna, pola mu se plaća, ne prašta plaća.
2: Tako je.

0: Ovaj, i danas od 4 do 5 ćete imati prilike da slušate novo izdanje Mimovanja.
1: Bojan.
0: Bojan, da.
1: Bojan, znaš da je kolega Bojan.
0: Bojan. Će biti to i ovaj, verujem da će biti nekih zanimljivih stvari. U, ali odlično, eto da napravimo mi uvod u to što se kaže, pa ovaj, da s par mimova krenemo i u ovaj drugi sat.
1: Dobro.
0: Kaže, ne stižem, imam nešto da završim u stanu. Kaže, šta? Seriju.
1: To je ono što smo pričali, mi nešto smo ispomenuli na tu temu, a tema jutra je ono šta nikad ne biste rekli svom šefu, evo nešto, baš na tu temu.
0: Kaže, ne dolazi na posao, mora nešto završiti u štab, pa seriju.
1: Odbio mi šef, kaže, 20% od plate, sreća, mala plata, pa nije puno.
0: Da, da. Da. Sreći u nesreći, što se kaže.
1: Da.
0: Kaže, koji vam je najjači naziv radnje za koju ste čuli? Kaže, meni second hand shop, sve još miriše na nju, ali nju kao novo. Naš, ne nju kao nju, nego novo. Dobro, fora.
1: Dobro, naravno, eto, čuli ste jedan mali, kratki uvod u sve ono što vas očekuje od 16 do 17 sati danas sa našim dragim kolegom Bojanom. Ćao.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Svakog dana, između ostalog, na našem web sajtu možete pronaći i muzički kalendar.
1: Tako je, narod je, ukoliko pronađete adresu...
0: Svakog dana, između ostalog, na našem web sajtu možete pronaći i muzički kalendar.
1: Tako je, narod je, ukoliko pronađete adresu radiokefer.com/2, pored toga tu su i, ajde kažemo, druge informacije i zanimljivosti koje možete pronaći na našem webu. E sad, danas je 19. Vlade, tako je, imamo, kaže, naslov: Lady Gaga objavila svoj debi album, to je bilo 2008. godine, prosto nevjerojatno kako lete godine, skoro 20 godina.
0: Pa skoro 20 godine, ili ti puno lesto 18.
1: Ako je, čuveni kultni album The Fame, a na njemu su se nalazili neki kultne numere kao što su Poker Face, Just Dance i Paparazzi, pa verujem da ćemo možda nešto i čuti.
0: Pa upravo Poker Face, ono, prva asocijacija na Lady Gaga mi je bila upravo pomenuta pesma koju ćemo čuti u nastavku, a vi čitajte, ljudi, pa čak i muzički kalendar, nije loš čitati šta god to bilo, tako da...
1: Tako je, dosta toga, recimo Fleetwood Mac je tu, jedna informacija vezana za taj čuveni sastav. Posjetite www.radiohev.com/2 i sve će vam se naravno samo ukasti.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Šta je to što nikada ne biste priznali svom šefu, vas pitam ovoga jutra?
1: Dajde, naravno, da vas čujemo šta bi to moglo biti. 049-950-951, da li su to neki neprijatne situacije u koje dovodite sebe prekom nekog kontakta, razgovora sa šefom. Šta je to što izbjegavate?
0: Da li su to sve one situacije gdje dajete sebe ono maksimalno, ali nećete to da priznate jer se nemam pojma, možda bojite da to neće biti dovoljno, ili pak su neke druge situacije gdje smatrate da radite previše, da se ono ubijete od posla, ali eto
1: jedno čekam šefe u ponedeljak da mi nastavimo.
0: Da radim ja. Ja sam da srećen kad dođem da radim, tako da nemam šta drugo da kažem po tom pitanju. Ajde još čujemo, zovite, pišite, javite se još sat i po ovom temi.

0: Ja ovako narodim, u nastavku jutarnjeg programa Buđenje, malo ćemo se pozabaviti i našom redovnom emisijom najvećih hitova, Greatest Hits, dva termina od 11 do 12, pa onda termin od 17 do 18, u kojem upravo i predstavljamo neki od pesama i izvođača koje imate prilike da čujete, verujem i danas sad je dosta toga kvalitetnog glada.
1: Tako je, Cher, Ace of Base, Army of Lovers, Madonna, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, ako se sećaš pesma Armageddon film iz 1998. gde je upravo glumila čerka Liva Tylera. Tako je. Da. Zatim tu je Michael Jackson, Moloko, Los Del Rio, Skatman John i tako dalje, tako više. Onako jedan sjajan mix raznih onako ritmova, žanrova. Mi ćemo čuti jednu pesmu koju verovatno odavno niste čuli. Zove se All That She Wants. Ace of Base. Tako da budite u terminu od 5 do 6 danas, uživat ćete u svim ovim pesmama, odnosno pesmama pomenutih izvođača.
0: Upravo tako.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind.

0: da. Mic po mic, ovde drugi sat.
1: Da, tako je, narod je tu i treći. Tako da, da, čujemo se za otprilike nekih 10 minuta, gde ćemo nastaviti da pričamo na temu jutra. Šta je to što nikada ne biste to rekli s ovom
0: šefu,
1: šefu, a tu su i ostale informacije, kvalifikacije Liga šampiona, bioskop Gračanica, to su samo neke od informacija koje sledi.
0: Koje vas očekuju, tako je. Biblja čorba u nastavku, The Weather Girls i tako dalje, tako više. Opet smo ovde vrlo brzo.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

girl.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro po treći i posljednji put. Budimo vas nas dvojice, to ste već eto čuli opet.
3: Tako je, narod je i u narednih 50 minut mnošto korisnih zanimljivih informacija. Nije na odmet da napomenemo da ćemo danas brojati do 30-32 stepena.
2: Tako nešto,
3: prilike. Sledi toplotni talas, ajde ne od danas, već
2: od sutra. Da, ako vam je za utehu. Ako danas smatrate da je toplo, sačekajte sutra, pa vidjet ćete već.
3: Iznenadit ćete
2: se. Da, 18 stepeni, trenutno 21, neki realni osjećaj, puno sunca uz slab kvalitet vazduha i zapadni vetar koji je onako pirka, generalno. Kaže, vreli talas počinje u četvrtak, eto, to smo znali, već najavljujemo 100 godina, od sutra temperature 36 i više stepeni, tako da bit će ono lele temperature, što se kaže.
3: Da, narednih nedelju dana vraćaju nam se topline.
2: A mi u nastupu idemo sa dobrom muzikom, tema šta to nikada ne biste rekli svom šefu, i dalje aktuelna, i tako će biti do 10 rekoh.
4: Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo.

0: Evo, ako, ukoliko ste, niste znali danas šta da radite, možete skokniti do neke najbrže radnje za fotografisanje i da odredite neki dobar set fotografija.
1: A zašto
0: ja sad pričam?
1: Jest. Možete to, možete da uzmete ono telefon kao i svi ljudi danas i fotkate nešto, pošto je danas svetski dan na fotografije, obeležava se 19. augusta u znak sećanja na predstavljanje dagerotipije, prvog praktičnog fotografskog procesa koje 1839. godine u Francuskoj učinjeno dostupnom javnosti. Inače, ovaj datum slavi fotografiju kao univerzalni jezik koji povezuje ljude, beleži istorijske trenutke i čuva uspomene.
0: Eto, Francuzi, ovaj prvi film, eto, prva fotografija.
1: Prva fotografija, ovaj, tako.
0: Krenulo ih bilo baš tih godina.
1: Jeste, inače, kad smo kod fotografije, negdje sam, ja ili pročitao ili negdje gledao pre nekoliko godina, da je, kaže, digitalna fotografija zapravo ubila fotografiju. Jer ranije uslikaš na film i onda izradiš te fotografije, danas samo punimo telefone raznim fotografijama koje praktično redko ko vidi. Ovo, i tako da je...
0: Upravo tako.
1: Ima
0: upravo
1: i tako.
0: Da,
1: ima
0: definitivno ima istinu.
1: U svakom slučaju, ceo članak o ovom danu čitajte na našem web sajtu.

0: thing.
1: I ove nedelje delimo karte za bioskop u Gračanici.
2: Da, imamo dve prestine, ajde kažemo, filmske, za one najmlađe, tu su ove patrone šape, a za ove starije imamo jedan odličan horor, kažu, zaista fantastično, sve to izgleda ko voli taj žanr i tu industriju. Ukus straha je u pitanju, čija je i premijera upravo 20. augusta širom planete, pa eto imamo i mi tu čast da upravo pogledamo i film Ukus straha, za koji kažu da je zaista određen onako vrhunski i da
1: vaš horor
2: definitivno može izazvati strah kod vas.
1: Da, nikad nisam bio ljubitelj horor filmova, moram priznat, tako da sam generalno izbjegavao sve to, mislim.
2: Znaš kako, mi smo nekako rasli, ne znam sad koliko imamo vremena, ali uz one klasične horore, znači Noć veštica, Strava u ulici Brestova, Petak 13,
1: tako je, tako je, tako 80.
2: godina, i nekako je to isto bilo strašno posao.
1: Pa jest, jest, jest. Sad ima neki drugi u posljednje vreme horori su ono poprilično popularni filmovi,
2: pa jeste,
1: žanr, tako da eto, znate šta ima u bioskopu u Gračanici, možete sve to da pogledate, mi delimo dva puta po dve karte, imate i story na našem Instagram profilu, pa ispratite uputstva.
2: Radio Kefor 966 Srpski.

0: tata, odnosno ja je pesmu koju smo čuli, a u nastavku i malo sporta našeg nasušnog.
1: Da, imamo kvalifikacije za Ligu šampiona, sinoć par zanimljivih susreta, pre svega Dinamo Zagreb je jako brzo poveo na startu prvih nekih 10 minuta 2-0, međutim protiv Vikinga, međutim to se na kraju završilo 2-2. Marko Nikolić, koji se klupe predvodi novog prvaka grčke ekipu AEK, je uspeo da ostane neporažen u Sofiji protiv ekipe Levskog 0-0, tako su šanse i tekako velike da, da se nađu u Ligi šampiona.
0: Pa jedni i drugi, jedni da, drugi. Jedni drugi. Imaju dobre šanse za dalje.
1: Fenerbahče, Lyon, derbi večeri, svakako očekivali smo više, međutim to se završilo remijem, nerešeno, i tu je sve otvoreno, tako vidjet ćemo da li...
0: Mnogi su uvereni da će Lyon da pregazi ovaj Fenerbahče u revanš meču, tako da vidjet ćemo. Već sutra četvrtak Zvezda
1: i Partizan
0: vadi fleke iz onog debakla protiv HPL Berševe s novim trenerom, igraće protiv Vitorije Plzen, koja je isto u jednom onako lošem momentu, tako da vidjet ćemo ovaj cripple fight, što se kaže.
1: Baš sad čitam, ukoliko ispadne Zvezde, trener će biti prošli, kad je pitan Viktorija Pelazan.
0: Da, jest.
1: Od uslova večeras, Slovan Celje, HPL Berševa, Sabah, Nets, Bodo Glimt i Celtic, Lask. A jedna zanimljivost iz sveta sporta, ne znam sad da li mi imamo nešto vremena, Vlade,
0: ima,
1: da
0: se ima, slobodno.
1: Pozabavimo i tim detaljem. Kad smo već spomenuli Tursku i Fenerbahče, recimo ekipa Bešiktaša je dala 200 miliona na plaće.
0: Da.
1: Osim Dušana Vlahovića, tu je Leonardo Trossard, zatim tu je u Fenerbahču došao Lukaku, pa tu je Greenwood Mason, tu je Viktor Osimhen.
0: A dobro, znamo Kamen i da je Trazon dao platu 17 miliona Salahu, što je ono ludilo, kako god okrenete.
1: Pa neki mah definitivno.
0: Ali nemaju sreći, ali nemaju, oni godinama uložu ogroman novac kada je futbol u pitanju, međutim bez nekih vidljivih rezultata. Pomenuo sam malo čas i Partizan, eto i da ne ostanemo dužni navijačima crno-belih. Partizan će sutra igrati protiv Hetafe, nisam siguran da li igraju u Beogradu.
1: U Španiji
0: će igrati prvi meč. Tako da Partizan, koji je onako prilično loš igra u domaćem prvenstvu, ali eto u Evropi je zabeležio sve 4 pobjede u kvalifikacijama za ligu. Konferencija, najjači protivnik definitivno u tom posljednjem play-off kolu,
1: pa no, vidjet ćemo
0: kako će sve to da izgleda.

0: Ivana Peters, Trag ljubavi. Ako je ovo ne vreme zbog nas,
1: nek traje još dan, nek traje još sad. Mesto broj 7.
0: Anđelina, Boje crvene.

0: treat you better, pet da. Sprute do 10 sati, šta to znači? Znači da ovaj zatvorimo ovu temu. I te šefovske smicalice i veze i vezice i nepotizam i sve ostalo, jeli? Ovaj, ako se dobri sa šefom, onda su sva vrata otvorena. Tako. Ukoliko niste ono dobri, onda ne znam šta da vam kažem, ali jeste, ali svi znamo, ovaj, bili smo i na onoj i ovoj strani, to je prosto nešto što se dešava u, ovaj, u radu, tako da,
1: što je normalno.
0: Molim lepo.
1: Narod je tema jutra, da, kraj, nije kraj, godjeva sledi za par minuta, iz jutra u jutro vas očekuju neke zanimljive teme, zanimljive razgovori, zanimljive debati, pa će tako već biti i tokom sutrašnjeg dana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: To je bilo to, ljudi, za buđenje.
1: Upravo tako, narode. Nadam se da vam se svidio izbor informacija. Ko voli fudbal, eto da napomenemo, imamo večeras kvalifikacije za Ligu šampiona. Ko voli bioskop, imamo, delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Čanici.
0: Ta priča se završila sutra, da. Tako da imate još malo vremena, eto, da učestvujete u nagradnoj igri. Nemojte tako to je propustiti. Čuli ste jedan horor i za klinci to su patrolne čape. A u nastupku od 10 do 11 novo izdanje Tehnosvet.
1: Tako je, narod, eto, saznaćete šta tu ima novo u svetu inovacija tehnoloških čudesa. Ne menjajte frekvencije. Što se tiče mene, verujem da se ponovo čujemo sutra, barem bi tako trebalo biti sa mojim dragim kolegom Bojanom.
0: Zdravlje od Boga, s druge strane, što se kaže. Ništa, ajde, čujete se sa mnom za 10 minuta opet.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Time for Tech World. Ranger K4.

Zamislite da na večeri ne morate da izvadite telefon da biste zabeležili najvažnije trenutke, a i naučare prepoznaju vašeg partnera, prijatelje i druge goste, procenjuju ko se smeje ili radi nešto zanimljivo, automatski snimaju te trenutke i kasnije njih prave personalizovani video. To nije samo scenariju iz naučne fantastike, novi meta patent upravo opisuje takav sistem, uključujući prepoznavanje lica, analizu izraza i ponašanje ljudi, kao i korišćenje informacija u odnosima korisnika, kako bi naučare odlučile ko je važan u sceni. Dakle, naučare sa veštačkom inteligencijom je nova sledeća stvar koju forsira Meta, to jest vlasnici Instagrama i Facebooka. Naravno, tu se postavlja pitanje privatnosti i čega sve ne, tako da vidjet ćemo da li će ovo proći ili će biti samo zanimljivo kao koncept, pa će se pojaviti nešto drugo na osnovu toga. We'll be right back.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

YouTube menja način brojanja pregleda videa, pa će od sledeće nedelje svaki pregled biti registrovan odmah čim reprodukcija počne, odnosno već od prvog frejma. Kompanija navodi da će nova pravila početi da važu od 24. augusta i da će se primjenjivati globalno na sve video formate. Do sada je YouTube koristio različite sisteme za brojanje pregleda u zavisnosti od vrste sadržaja. Kompanija navodi da su kreatori tražili jednostavniju i dosledniju matematiku kako bi preciznije mogli da procene stvarni domet svojih videa. Naravno, ovo će i tekako biti bitno za sve kreatore sadržaja na YouTube-u koji od ovoga mogu i lepo da zarade, mada je YouTube i to promenio pa su podigli broj pregleda duplo da biste mogli eto da zaradite neke pare na ovoj platformi, mada i dalje oni veliki kreatori sadržaja i te kako mogu dobro da se opare, što se kaže.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Your technological guide. Tech World.
7: Rock for Radio.

0: Tu pas capable.
1: Meta se je već suočila sa nekoliko nepovoljnih presuda zbog načina na koje njene platforme ciljaju mlade korisnike, ali suđenje koje počinje danas moglo bi ozbiljno da ugrozi njeno poslovanje. Naime, postupak je pokrenut na osnovu tužbe koju je 2023. je podnelo 30 američkih saveznih država, uključujući Kaliforniju i Njujork. 30 američkih država traži ukidanje lajkova, storija i algoritama koji stvaraju zavisnost kod mladih. U tužbi se navodi da je Meta kršila savezne državne zakone o zaštiti privatnosti i dece. Države ne traže samo odštetu koja premašuje 860 milijardi evra, već zahtevaju i konkretne promjene na Instagramu i Facebooku, među njima su ukidanje prikaza broja lajkova i beskonačnog pregledanja sadržaja. Ako Meta izgubi ovaj spor, kompanija bi mogla da bude primorana na korenite promjene u načinu na koji mladi koriste njene društvene mreže. Vidjet ćemo, ovo vrlo lako može da se desi ili bar nešto od ovoga sigurno.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

OpenAI, inače tvorac ChatGPT-a, usporava razvoj svojih AI modela kako bi unapredila bezbednost sistema za njihovo istraživanje i obuku. Do ove odluke došlo nakon što jedan AI agent tog američkog tehnološkog giganta tokom testiranja prošlog meseca hakovao drugu AI kompaniju, Hugging Face. OpenAI je saopštio da je dvonedeljno obustavio testiranje modela i da uvodi dodatnu AI sisteme koji će pratiti aktivnosti drugih AI agenata tokom testiranja. Znači, da biste kontrolisali veštačku inteligenciju, uposećete veštačku inteligenciju. Samo po sebi ovaj deluje apsurdno, ali vidit ćemo. Kaže, kompanija takođe privremeno zaustavila obuku svoje sledeće generacije modela pod nazivom Astra, dok je najveći planirani proces obuke takođe stavljen na čekanje. OpenAI nije saopštio kada je tačno počelo usporavanje razvoja.

0: respect to the original Don.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
0: Tech World on Radio K4.

Kineski Unitri predstavio je brzog robota Superman u oči istorijskog izlaska na berzu i rekordnog IPO-a od $905 miliona. Kineska kompanija Unitri predstavila je novog brzog robota, dakle nazvanog Superman, nekoliko dana pre nego što će postati prva kompanija koja se bavi razvojem robota opšte namene, čije će akcije biti izlistane na kineskom tržištu kapitala. Inače, u pitanju je najveći svetski proizvođač humanoidnih robota prema obimu prodaje, počet će trgovanje akcijama u Šangaju. Kompanija sa sedištem u Hangzhou, tehnološkom centru na istoku Kine, saopštila je da je novog robota razvila za nešto više od 3 meseca. Robot može da izvede skok u vis od 2 metra iz mesta i dostigne maksimalnu brzinu od 12,66 metara u sekundi, što dođe blizu 40 km na sat. Početak trgovanja akcijama u Šangaju poklapa se sa otvaranjem svetske konferencije o

10 minuta do 11 sati. Ovde završavamo ovo izdanje Tehnosvet. U nastavku programa Greatest Hits, dakle samo muzika od 11 do 12, a od 12 sati ovde Bok sa vama u novom izdanju. Ja vam želim prijatno ostatak dana, uživajte i čujemo se. Ćao!

Radio K4, 96.6 FM. Life needs music. I can see the sunset in your eyes.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati 3 minuta na talasima Stekefo radija. Vreme je za popodnevni program Zujanje na 96,6 MHz. Moje ime je Bojan i zujimo zajedno sve do 14 sati, ali tu nije kraj našem druženju. Od 14 do 16 sati nastavljamo druženje kroz emisiju 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Što se današnjeg zujanja tiče, krećemo sa vremenskom prognozom, zatim stanje na putevima, listamo malo i muzički kalendar, par lokalnih informacija, zanimljivosti, malo vesti za showbiza, sporta i svega pomalo, a pre svega odlična muzika na 96,6 MHz i talase Kejfo radija. Nakon muzičke pauze sledi i vremenska prognoza.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A evo informacije za sve vas koji negde putujete, kako je trenutno stanje na prelazima. Prema informacijama koje imam u ovim trenucima, prelaz Bela Zemlja, desetak minuta čeka se i prilikom izlaza i prilikom ulaza. Merdare kaže oko 50 minuta za izlaz i oko 15 minuta za ulaz na Kosovo. Jarin je nekih 15 minuta prilikom ulaza i 20 minuta prilikom izlaska. A što se tiče ostalih prelaza, nema gužve, nema zadržavanja, tih nekih standardnih 5 do 6 minuta. Svakako, ako vi imate neke drugačije informacije od ovih, podelite to sa nama, pišite nam na 049 950 951.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

A u želju malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 19. avgust. Evo, ja sam odabrao dva događaja što se tiče ovog datuma. Kaže, 2002. godine njujorški bend Interpol objavio je svoj debitanski studijski album, a 2008. godine Lady Gaga je objavila svoj debitanski studijski album, takođe The Fame. Na njemu se nalaze hitovi Poker Face, Just Dance i Paparazzi. Svakako opširnije o našem muzičkom kalendaru možete čitati na web sajtu radio4.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, na Facebook stranici i Instagram nalogu, a mi u nastavku slušamo naravno Lady Gagu i Poker Face.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gradi mostove kroz talase.
8: Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

I 50 minuta na talasima ste Kefo radija i dalje slušate popodnevni program Zujanje. Evo nas na kraju prvog sata Zujanja, još sat vremena zujimo zajedno, odnosno sve do 14 sati, a u narednih sat vremena par lokalnih informacija iz kulture. Zatim malo pričamo o filmovima, odnosno premijere filmova koje nas uskoro čekaju u bioskopima, malo o sportu i tako dalje i tako dalje. U sve to slušamo i dobru muziku, zato da ne menjajte frekvenciju, ostanite i dalje na 96,6 MHz. Čujemo se jako, jako brzo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

13 sati i 4 minuta. Evo nas na početku drugog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje na talasima Kefu radija. I odmah na početku ovog sata proveravamo kako je to vreme, koji stepen toplije u odnosu na malo pre, kažu ovako u Prištini okolini 29 stepeni. Sunčano, toplo vreme bez padavina, slično i toplije vreme bit će i u toku sutrašnjeg dana sa maksimalnom temperaturom sutra do 35, a onda kraj radne nedelje i petak predviđena temperatura bit će 37 maksimalno. Ostanite i dalje na 96,6 MHz, pričamo u nastavku malo o filmovima, malo o tim nekim lokalnim kulturnim dešavanjima, o sportu i sve to do 14 sati.

19. avgusta obeležava se Svetski dan fotografije, dan posvećen umetnosti koja već gotovo dva veka čuva uspomene i beleži najvažnije trenutke. Ovaj datum se obeležava u znak sećanja na dagerotopiju, prvi praktični fotografski proces koji je 1839. godine u Francuskoj predstavljen javnosti. Inače, fotografija je danas deo svakodnevnog života umetnosti, novinarstva i komunikacije. Zahvaljujući na telefonima i digitalnoj tehnologiji, gotovo svako može da zabeleži i podeli trenutak. Jer, kako se često kaže, jedna fotografija može ispričati više od 1000 reči. Svakako, o svem ovome možete opširnije čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2. U nastavku Bajaga i S druge strane jastuka.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

kulture u Gračanici od 24. do 28. avgusta organizuje 12. školu filmske magije za mlade. Ovogodišnja tema je veštačka inteligencija i filmska magija, a cilj je povezivanje filmskog stvaralaštva sa savremenom tehnologijom uz razvoj kreativnosti i timskog rada. Mladi će moći da uče o režiji, montaži, scenariju, kameri, zvuku i glumi, a zainteresovani mogu da se prijave i izaberu jednu od 6 ponuđenih radionica.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Međunarodni festival rane muzike Medimus biće održan 29. i 30. augusta u Prizrenu u atriumu Crkve Svetog Spasa iz 14. veka. Tokom dve festivalske večeri publici će se predstaviti ansambli sa muzičarima iz Nemačke, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, a ulaz na svoje festivalske programe biće besplatan. Medimus je posvećen predstavljanju i očuvanju srednjovekovnog muzičkog nasljeđa, a posebno mesto u konceptu festivala zauzima upravo Prizren, grad sa bogatom istorijom i slojevitom.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

ono što da nas pre svega sutra očekuje što se sportskih dešavanja tiče jeste bogato sportsko veče. Košarka reprezentacije Srbije od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Francusku u duelu koji će obeležiti susret Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Evo polako stigli smo do kraja popodnevnog programa Zujenja na talasima Kefo Radija. A ovdje svakako nije kraj našem druženju. Družimo se i u naredna dva sata kroz novo izdanje emisije 30 naših, gdje slušamo muziku po vašem izboru. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz. Čujemo se jako, jako brzo.

minuta, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru, naredna dva sata, odnosno sve do 16 sati, muzika po vašem izboru, pišite, javite se 049-950-951, a dok se vi ne javite, svakako ide muzika po našem izboru.

Upravo čuli, a u nastavku 30 naših slušamo pesmu Veži me za sebe, Toše Proeski, a odmah zatim Ide i zabluda, koju izvode Željko Joksimović i Toni Cetinski. Pišite, javite se 0499509951, tu smo sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naših.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte...
0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

14 sati i 26 minuta na talasima Stekefo radija slušate novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste Tapnula je danas i reka, a odmah zatim ide i Riblja čorba i Avion u slomiću ti krila. Ide specijalni pozdrav za Marka.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Slušali smo Rastu i Hotel po specijalnoj želji Saške koja se javila i koja je pisala. A nastavljamo druženje 30 naših 049-950-951. Pišite, javite se ako želite to da čujete i vi vašu omiljenu pesmu. U nastavku Plavi orkestar i Lovac i košuta, a odmah zatim ide i Bela veštica i grupa SARS.

0: ti oduzimaš mi dar.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

jutarnje sati, 50 minuta, evo nas, da kažem, pri kraju prvog sata druženja u emisiji 30 naših, gdje slušamo muziku po vašem izboru. Još nešto više od sat vremena muzika po vašem izboru, zato pišite, javite se 049-950-951. U nastavku slušamo Baja Gloom, pa odmah zatim ide i grupa Film. Ide specijalni pozdrav za Natašu.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
4: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
4: Razmislite pre nego što reagujete ili

I evo nas na početku drugog sata druženja u emisiji 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

15 sati i 27 minuta na talasima ste Kepo radija, slušate 30 naših emisiju gde da to možete da šaljete poruke, da čujete vašu omiljenu pesmu, muzika po vašem izboru. Tu smo sve do 16 sati u nastavku Kerber, a odmah zatim i Kaliopi.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

ničim izazvan i 30, a ono što slušamo u nastavku jesu Frajle i Menjam dane. Pišite, javite se 049 95 095 1 naših 30 sve do 16 sati.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

I lagano stigli smo do kraja emisije 30 naših. Ja vas sada pozdravljam. Umjesto mene za koji minut moja draga koleginica Jelena kreće sa mimovima, pa sve tako redom do 20 sati večeras. Veliki pozdrav od mene još jednom.

0: This is Radio K4, your station.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.

16:03, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli na 96.6. Vreme za listanje društvenih mreža, nova doza dnevnih mimova, pa u nastavku čitamo vaše statuse. Kaže, razumna sam žena, pobornica kritičkog mišljenja i ne verujem u svakakve gluposti, je levo da on svrbi. Ja, o, konačno pare. I ovaj jedan poučan na početku, jer smo tako mogućnosti, kaže, sve dok spavate bez lekova i budite se bez bolova, vi ste najbogatiji među bogatima. Dobar dan, ljudi.

nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Evo još dobrih mimova. Kaže, plata mi je postala hibridna. Pola ide na benzin, pola na struju. Od ekstremnih sportova svaki dan idem na posao i trudim se da nekome ne presudim, eventualno sebi.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

kaže, vaga mi kaže, to se nisam nadao. Kažu da kafa na prazan stomak nije dobra. Ja mislim da su ljudi pre prve kafe mnogo veći problem. Jednog onako dobrog ljubavnog. Kaže, dobro jutro bivša, ovaj pakao napolju me podsjeća na tebe. I kaže još jedan, čim budem bio mega bogat, iznajmiću obezbeđenje da me čuva od mene.

0: i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Još malo da prolistamo društvene mreže. Kaže, ceo život balansiram između ljudi. Sad moram i ishranu. Pa nemojte me više zezati, molim vas. 96. sam godište i uporno mi svi govore da imam 30 godina. Ja znam da je meni tek 21 godina. Evo još jednog dobrog. Odavno sam se povukao u sebe zbog ljudi, tako da razumem brata Dunava što se i on povukao.

po trstima kad broji se u moje vreme Anjine, banjine, trule kobile. A sada klinci samo vreme stolari, u moje vreme moleri. Nosili smo cash, samo marke, funte, dolari. Sada svuda plastika i virtuelni butevi. E moj ne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se u moje vreme Anjine, banjine, trule kobile. A sada klinci samo bulje svi u mobilne. U moje vreme glumci gasili

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju? You are

Kaže, bogatstvo je unutra nas, a ne spolja. Eto, samo bubrezi koliko koštaju, da znate. Imate 40 godina i hoćete da izgledate mlađe. Prosto je govoriti svima da imate 50.

Još par mimova pa da lagano završavamo ovo listanje društvenih mreža. Kaže, frizerka me ošišala na ćuti, dobro je da vidiš šta sam onom pre uradila od glave. Kaže, juče su me na razgovoru za posao pitali šta umem da radim. Ljudi, ja sam odrasla 90-ih, recite šta treba i znaću to da radim u toku od 3 dana. Što se tiče kalorijskog deficita, ja sam u deficitu samo sa živcima i parama. Sve ostalo mi je čist suficit. Evo još jednog dobrog, dajte ljudima drugu šansu i gledajte zašto im niste trebali dati ni prvu. I ovim imom mi

Stavljamo tačku na listanje društvenih mreža. A vi ostanite uz 966 jer družimo se i u narednom satu kada vas vodim na putovanje kroz vreme hitovima.

Imali ste prilike da uživate u jednoj najveći pop ikona svih vremena, Cher i njen legendarni planetarni hit Believe, pesma koja je obeležila eru 90-ih i postala simbol za modernu pop produkciju. Ovo numero je upravo otvorila emisiju Greatest Hits. E sada vraćamo se u zlatne 90-te uz jedan od najprepoznatljivijih hitova tog vremena, Ace of Base i All That She Wants je ono što ćemo čuti u nastavku, ali ide i ekscentrični stil, upečatljivi izgled i pesma koja se i danas pamti, Army of Lovers i Crucified, tako da uživaćete.

Nastavljamo dalje sa kraljem popa koji pokazuje, sorry, ne, ovo nije kralj popa, ovo nastavku je kraljica popa. Madonna u elektronskom izdanju, Ray of Light, pesma koja je donela potpuno novu energiju u njenom zvuku i postala veliki svetski hit. Nakon toga velika rock balada je jedan od najemotivnijih hitova Aerosmitha, pesma koja je postala planetarno poznata i zahvaljujući filmu Armageddon. Inače, radi se o numeri I Don't Want to Miss a Thing. A za kraj ovog bloka, kralj popa, koji pokazuje svoju rock stranu, snažan gitarski zvuk, moćan vokal i Michael Jackson, Given to Me. Pa uživajte.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You're sampling.

Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom u nastavku. Ide Scatman Johnny, isto imena pesma Scatman, brz ritam, specifičan vokal i refren koji svi prepoznamo posle prvih taktova. Nakon toga ide Def Leppard i Love Bites. Za sve ljubitelje velikih rock balada, pesma koja je postala jedan od zaštitnih znakova ovog legendarnog benda, a čućemo i Backstreet Boys, Everybody. 90. ne možemo da zamislimo bez boy bendova, Backstreet Boys su definitivno među najvećima, pa uživat ćete. Emisija Greatest Hits sve do 18. Ide pozdrav za Nikoliju, pesmu koju ste tražili nešto malo kasnije, može. Uživajte u ovim numerama koje slede.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Vraćamo se na razigrani pop zvuk 90-i kakva i jedan od njihovih velikih hitova Dr. Jones, ono što ćemo čuti. A za kraj jedan pravi rock klasik, pesma koja je postala zaštitni znak John Jett i jedan od najpoznatijih rock himni I Love Rock and Roll, tako da uživat ćete i lagano da završimo ovo putovanje kroz vreme hitovima. Iskreno se nadam da ste uživali. A vi ostanite uz 966, čujemo se mi vrlo brzo i nakon 18 časova.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Ljudi, vreme je za domaću top listu, hteli vi to ili ne, u narednih sat vremena slušate što se to najviše sluša putem streaminga, najpopularnije pesme na domaćoj sceni. I krećemo od 15. mesta, odmah ulazimo u ritam, Rosie i Sara Jo donose nam energiju, stavi zarazan refren u pesmi Bingo. Ako ste spremni za malo dobro domaće pop atmosfere, pojačajte, jer upravo počinje naša top lista, nakon toga potpuno novo nešto na našoj listi, Gazda Paja sa pesmom Diskoteka Dela Noće, koja je već našla put do publike. Ovo je inače nova pesma na domaćoj top listi, ujedno ulazak u našu domaću top listu, zato pojačajte do kraja i uživajte.

nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Na mesto broj 11, jedno veliko ime regionalne scene, Severine i Pozovi me ti. Pesma koja nosi prepoznatljivu energiju i atmosferu. Ulazimo naravno i u top 10 u ovom bloku. Na 10. mestu Heni sa pesmom Neka neka, moderna produkcija, prepoznatljiv Heni zvuk i refren koji se lako pamti. Tako da uživaćete.

Oh, nastavljamo dalje, ljudi. Na devetom mestu Anđelina i Boje Crvene donose jednu posebnu dozu emocije i pop energije ova pesma. Inače, pesma koja definitivno ima svoje mesto među najboljima ove nedelje. Jedna pozicija bolje, osmo mesto rezervisano za Princa i njegovu Stariju. Pesma koja ima ritam, karakter i onu posebnu energiju zbog koje se lako vraćamo u replay. Dok na sedmom mestu malo više emocija, Ivana Petras i Trag ljubavi, moćan vokal, moćni nemamo, jaka interpretacija i pesma koja definitivno ostavlja trag.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Još smo jedan korak bliže samo vrhu, na 6. mestu Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Inače prepoznatljiv Sašin stil, dobra energija i melodija koju publika već odlično zna. Na 5. mestu su Cobi i Senide sa pesmom Seksi, dvoje velikih imena, prepoznatljiv zvuk i kombinacija koja definitivno privlači pažnju. Dok na 4. mestu nalazi se Anđelina, Soba 402 osvaja 4. mesto naše liste, pesma koja ima svoj stil, svoju priču i atmosferu koju je teško zaboraviti.

A sada smo stigli do top 3-a. Na trećem mestu Filip Baloš sa pesmom Pritisak, još modern zvuk i energije, dovoljno jaka za ovo treće mesto za ovu nedelju. Na drugom mestu jedno od najmoćnijih vokalnih interpretacija na našoj listi, Aleksandar Radović i Iz petnih žila, Emocija, glas i pesma koja se ne sluša samo ušima, tako da uživaćete.

E sada ljudi, ono najvažnije pitanje, ko je broj 1 na ovo nedeljnoj top listi? Ovo nedeljni šampion domaće top liste je Nadije u saradnji sa Devitom. U Spori dečiče zauzima prvo mesto, pesma koja je osvojila publiku i stigla pravo na vrh naše liste. Tako da uživaćemo u nastavku. A mi se čujemo i vrlo brzo nakon 19 časova u novom izdanju Gluvarenja, zato ne menjajte talas ljudi.

Proveravamo kako nas to vreme očekuje ovih dana. U ovim trenucima u Prištini 30. Na snazi upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, tako će biti i narednih dana. Ko preživi, pričaće. Noćas 15, ajde malo da predahnemo. Onda sutra 35, petak 36, ljudi moji. Najavljuju neke pljuske sledeće nedelje, najavljivali su i ove, ali ništa toga nije bilo, barem ne u našem kraju. Ono što jeste jako bitno, gde god da krenete, ako možete, izbegnite najtopliji deo dana. Ako ima prilike da uživa i da odmara ovih dana, uživaće uz morske talase, naravno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

ljudi, ako ste se negdje uputili, želim vam srećan put i prijatnu vožnju. E, sada u nastavku pravi trenutak da čujete i neke korisne informacije. Što se prelaza tiče, šta je ovde, Jarinje i nema neka gužva, međutim ja bih ipak da proverim grupu. Što se grupe tiče, Merdare, bila je gužva do terminala, ako ste trenutno na nekom od prelaza, javite da javimo. A gde god da krenete, mi vam naravno želimo srećan put i prijatnu vožnju. Obavezno poštujte ograničenja, pravite češće pauze, jer ova visoka temperatura stvarno loše utiče na koncentraciju.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

Misteriozna smrt slavne holivudske glumice Hayden i dalje je pod budnim okom javnosti, a istražni organi u Južnoj Karolini ulažu sve napore kako bi sklopili potpun mozaik ove tragedije. Prema najnovijim informacijama do kojima su došli američki mediji, policija trenutno analizira nove videozapise sa sigurnosnih kamera u stabilnom kompleksu u Greenvilleu, gde je glumica pronađena bez svesti. U velikom zvaničnom izveštaju policijske uprave, koji je zbog osetljivosti istrage u dobroj meri cenzurisa, navodi se da radnik obezbeđenja ovog objekta postoje videomaterijal na kojem je zabeleženo kretanje tragično preminule zvezde. Pored Hayden, na snimcima se vidi njeme emotivni partner Brian, kao i njegov brat Zak. Nadležni službenik koji obezbeđuje zgradu obavestio inspektore na terenu da nadzorni sistem pokreva ulaske i izlaske pojavljenih osoba, a ovi video zapisi su zvanično predati policiji, priloženi kao dopuna dokaznog materijala. Istražitelji veruju da će im ovi kadrovi pružiti jasnu i preciznu hronologiju svega što se dešavalo u satima koji su prethodili katastrofalnom ishodu pre nego što je glumica pretrpela fatalni srčani zastoj. Inače, podsjetimo, prema do sada poznatim informacijama, jezi prizor u stanu zatekao je Brianov brat Zak. On je ušao u prostoriju i pronašao Hayden u stanju srčanog zastoja, dok je njen partner Brian u tom trenutku spavao u potpuno drugoj spavaćoj sobi. Zak je odmah uputio hitan poziv hitnim službama, a tek potom je probudio brata kako bi mu saopštio što se dešava. Sa medicinske ekipa koja je ubrzo stigla na adresu pokušala je reanimaciju nesrećne glumice, ali nažalost spasa nije bilo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Gluvarenje. Ja vas naravno pozivam da ostanite uz 966, jer sledi večni program putem talasa Kforadija, pun dobre muzike, najvećih hitova, što domaćih, što stranih. A uživo od 7 ujutru imate prilike da se budite uzbuđenje. Zato znate šta vam je činiti. Od mene toliko, za danas čujemo se već sutra.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: 24 hours a day.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: dana.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: došla.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Svež zvuk. Nova perspektiva.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day. Radio K4.

0: watermelon sugar.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tuned on Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.